Wana hunu nyamifia che wane enta nkwa sore. Ewe umu na unta nko. Nano paise uku pio nyamifia wabaji wate. Bekabe isima idunu muna abo anopano isia. Mamfuna ubi activated. Botuko. Wakacho dofubi se omeka huni nkwa sore nano pe wate. Ya unhi apa. Ebasa wabaji umu. Nana buachi ya domne mede Rapa minu bedi nkomo kakra afa Nekwa ya faswa yi di ya nkomo di chili nipa Nekwa ya faswa ya kenya sam di chili nipa Nekwa ya faswa ya kenya sam di chili nipa Nekwa ya faswa ya kenya sam di chili nipa.

0: Osia ya we shi dia reja ya nko ya nko ya tie nwum dia de dia de enkutu.
1: Angel FM,
2: Asura
1: Bofu.
2: Angel.